0: Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce suntem mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat și măiertat pe mine păcătosul.
1: Iubiască, Părinte,
0: să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înaltea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei într-un Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de petutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul.

0: Te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Te-a ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul, ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvințe vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta apăzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău. Îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe

0: Ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru

0: viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Dumnezeu am strigat și m-a auzit din muntele cel sunt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de o popoare care împrejur mă împresoare. Fără, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipte mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuite-mă și m-am grăbăvit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam. Pășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-mă și m-am sfărit foarte răclitat de suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, greau de șerteci și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mucenuș deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au sămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut și de dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt, mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta.

că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca deseo și grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te voi lăuda, gura mea. De mi-am adus aminte de tine, neașternutul meu, de mine ți-am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul sta sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravă în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipituța sufletul meu de tine și pe mine, și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că să am puterele sufletul meu și viața mea de ea ți-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți să lobod, că niște oameni răniți și doar mormânt de care nu ți-ai mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O să mă îngroapă cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta. Și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns la mărăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților le face minuni? Sau cei morți se vor scola și te vor lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric mâinile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat ce dimineață rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și un ostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuire mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și în uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi să vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți nici în veac să va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fiul, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărină suntem, omul ca iarba, zilele lui ca florea câmpului, așa va înfări. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământului și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a clătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul.
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vin nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește, sfântul meu și viața mea calcă în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită la untrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cercetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tinseam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armat,

Binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit cu har.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă ureca Ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Că întărirea mea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătoate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele, întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu. Pentru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-a făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-a sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeu nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu spre ajutorul meu ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi mulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aducem voi aminte de dreptatea Ta. Dumnezeu le-a învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău și la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărățile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncul pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te mai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurați-vă vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecată Ta împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Ogorâs se va ca ploaia pe lună și ca picăturile ce cad pe pământ răsăriva în zilele Lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la un râu până la marginea pământului. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașului țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui. Va izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se va da Lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru El pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe El. Și va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui, se vor binecuvânta întru El toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe El. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui, în veac și în veacul veacului, tot pământul se va umple de slava Lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul, pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost slăvit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi și mă frământam să pricep acestea, dar anevoiosul lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și ai doborât când se înălțau, cât de iute ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit. Că eram fără de minte și nu știam că am dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce-am dorit pe pământ. Stinsul s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicită pe tot cel ce se leapă de tine. Iar mie mă lipit de Dumnezeu, bine este a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat Dumnezeule până în sfârșit, a prins-o samânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, căruia a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au folit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pusau semnele lor drept semne. Sfărâmat au intrarea cea de deasupra, ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocanele l-au sfărâmat. Arsau cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, spurcat-o locul numelui tău. Ziceau în inima lor, împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-au văzut, nu mai este profet, ci pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Doamne, te va ocări vrășmașul, până când va huli potrivnicul numele Tău până în sfârșit. Pentru ce întoci mâna Ta și dreapta Ta din sânul Tău până în sfârșit, dar Dumnezeu Împăratul nostru înainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea Ta mare, Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, Tu ai secat râurile Itanului, a Ta este ziua și a Ta este noaptea, Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara Tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele Tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să ne le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocoara de fiecare zi, cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uitați strigătul săracilor tăi, răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate-mă pe tine, Dumnezeule, lăudate-vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am tărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați în înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drujdea lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțele păcătoșilor voi zdrobi, și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrăbit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunată din munții cei veșnici. Tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor, și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. De certarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăriții pe cai. Tu înfricoșătorie și cineva sta împotriva mâniei tale, din cer ai făcut să se audă judecată. Pământul s-a temut și s-a liniștit când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Căci gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat pe mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. A adus-mi aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu, ochii mei au luat înainte, trăiești, tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de nemult și de anii cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi într-o mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu, să va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-te-au apele, Dumnezeule, văzut-te-au apele și s-a spăimântat și s-a tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec, glasul tunetului tău învârtej. Luminat au fulgerile tale, lumea clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale n-a pe multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

zisea Domnul către ucenicii săi: Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți deci înțelepți ca șerpii

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și era înaintea ta, am făcut așa încât dreptește într-o cuvintele tale și veritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, roasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere, inimă curată, zidește între mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duhul stăpânitor mă întărește. Învăța-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire. O Maica Cuvântului și Fecioară de rele și de nevoi, mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu. Alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului Tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, ca ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară, ispovește-mă din nevoi, că la tine scăpând acum în timp și sufletul și gândul meu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării cele dumnezeiești și purtării tale de grijă, învrednicește-mă Tu, Maica lui Dumnezeu, ca ceea ce ești bună și născătoare celui bun. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sergie, slujitorul lui Hristos, luând împreună rugător și ajutător pe Vah, pururea pomenitul, împreună cu acesta ai săvârșit cu Dumnezeu cuget pătimirile. Dați-mi deci cuvânt de înțelepciune mie ca să vă laud.

lepădându-vă de neam, de patrie și de cinste pentru Hristos, acum vă veseliți și îmbrăcându-vă cu îmbrăcăminte femeiască și cu înțelepciune bărbătească, v-ați înfrumusețat cu hainele nestricăciunii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă-te, Maica lui Dumnezeu, ca să fie blând și milostiv credincioșilor cuvântul pe care l-ai născut, cel ce a venit la noi trupește, că pe tine te-am dobândit o crotire și mântuire. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Doamne, Cel ce-ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorului de oameni. Doamne, Cel ce-ai făcut cele de deasupra bolții cerești și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești culmea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorului de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Folositoare și acoperământ vieții mele, te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la adăpostirea Ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Te rog, Fecioară, risipește în tulburarea sufletului și viforul patimilor mele, că Tu mireasă dumnezeiască pe Hristos, începătorul liniștele născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca una ce ai născut pe Hristos, cel puternic într-o tărie, una prea curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu comoară de tămăduire neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, Cel ce însuși știe toate ca un Dumnezeu, mai înainte de a se face, văzând plecarea voastră cea către El, v-a împlut fericiților de cuvântul înțelepciunii și de cunoștință dumnezeiască ca pe niște oștași ai Lui. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, alegând a lupta pentru legea lui Hristos ca niște slujitori ai Lui, v-ați lepădat de mărirea ce se strică și trece de toată lumea și de țiitorul lumii, cu gândul cel înțelegător de Dumnezeu, purtătorilor de chinuri mucenici, pentru dragostea celui ce v-a zidit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu pornirile cele curate ale gândului, stând acum înaintea lui Dumnezeu și umplându-vă de razele cele de acolo și îndulcindu-vă de fericirea cea negrăită cu adevărat, apărați-ne pe noi de încercări răbdătorilor de patimi și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind ținut de moarte mai înainte, Adam, acum s-a izbăvit prin nașterea Ta singură mireasă lui Dumnezeu, că mai presus de fire și de cuvânt ai născut curată viață cea ipostatică, unindu-se cu trup după ipostasă.

Veniți, iubitorilor de mucenii, să cinstim florile cele înțelegătoare ale credinței, mărgăritarele Domnului, pe sfinții pătimitori Serghie și Vah, pe cei ce înșelăciunea vrășmașului cu vitejie au călcat-o și toată puterea idolilor la pământ au surpat-o. Pentru aceasta, ca niște vrednici, luând cununile biruințe din cer, dănțuiesc acum împreună cu îngerii, iar noi, într-o credință, să strigăm: rugați-vă lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmi aduc aminte de judecată și mă tem că am făcut lucruri vrednice de rușine, eu smeritul. Dar mă rog ție, născătoare de Dumnezeu prealăudată, mai înainte de a nu ajunge la porțile morții, întoarce-mă și mă îndreptează la calea pocăinței, pentru că, închinându-mă cu mulțumire, să laud puterea ta cea nemăsurată și dumnezeiasca ta sprijinire, prea sfântă mireasa lui Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să-mi dăruiască curățire de păcate și mare milă. Auzit am, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am prea slăvit dumnezeirea ta. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele, alină-le ceea ce-i născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască mireasă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De mândeu adâncul milostivirii tale, dă-mi în mie ceea ce-i născut pe cel milostiv și pe mântuitorul tuturor celor ce te laudă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îndulcindu-ne prea curată de darurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nădejde și întărire și zi de scăpare nemișcat, câștigându-te pe tine ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doi luminători de la apus au răsărit, făcându-și alergarea împotriva rău credinciosului care stăpânea atunci pământul. Și au ajuns, Hristoase, la răsăritul tău cel luminos și de mântuire. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nici sabia, nici focul, nici prigoana, nici bătăile nu v-au depărtat pe voi de cunoștința cea drept credincioasă către Dumnezeu. Că viața ați socotit a fi sfârșitul cel pentru el și desfătarea veșnică și neperitoare o vrednicilor de laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminătorii cei cu adevărat nerătăciți luminează întărirea Bisericii lui Hristos, cu lumina dumnezeiești străluciri și veselesc sufletele credincioșilor, trimițându-le razele minunilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dumnezeescul Vah și prealesul Serghie luminează la întoarcerile anilor și îndeamnă duhovnicește către ospăți pe iubitorii de mucenici, cei ce cu bună credință își pun înainte faptele lor cele mari. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sabia care păzea ușa Edenului acum dă voie credincioșilor să-i primește luminat, văzându-i însemnați cu sângele cel cinstit și cu harul celui ce s-a născut din pântecele tău, ceea ce ești întru totul fără prihană.

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne nouă, iubitorile de oameni. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne nouă, iubitorile de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umple prea curată de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria Ta cea nestricată, ceea ce a născut pricina veseliei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-ne din nevoie născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce a născut izbăvirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască mireasă, cu strălucirea luminii Tale, ceea ce a născut lumina cea dumnezeiască și veșnică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării Tale, și sănătate cu rugăciunile Tale dăruiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce ați alungat înșelăciunea cu arma adevărului și răbdând cu tărie chinurile tiranilor, v-ați făcut biruitori. Acum încununându-vă de la Hristos, după vrednicie vă veseliți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind întăriți cu putere nebiruită și cu harul treimii, numărul de doi mucenici a surpat pe stăpânul Întunericului și pe cei robiți de el. Pentru aceasta cu cinste se fericesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu răbdarea și cu bărbăția sufletească și cu întărirea gândului, doi măriți mucenici au biruit toată ițimea mâniei prigonitorilor și acum cu îngerii se sălășluiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Răsărită ai Maica lui Dumnezeu ca o dimineață pe soarele cel neînserat, purtând în brațe pe cel ce s-a unit cu trup după ipostas. Pe dreptul adevăr, pentru aceasta pe tine toți te slăvim.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și îi voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea ți-a apropiat. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și îi voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea ți-a apropiat. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. M-am mântuit de moarte și de stricăciune, firea mea care era ținută de moarte și de stricăciune, pe sine însuși, dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească și de răutățile vrăjmașului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izvonește asupririle demonilor. De aceea, mă rog, totdeauna izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletul lor mântuire desăvârșită și despătare într-o necazuri. De lumina ta, pururea, ne bucurăm, o stăpână, și acum ne izbăvește din nevoie și din chinuri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Acum sac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu. Și mă rog ție, cele bune, care născut pe Dumnezeu, Mântuitorul Lumii și Tămăduitorul Bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Moaștele mucenicilor din destul izvorăsc izboare de tămăduiri, ca să luăm cosări de noi credincioși și să-i fericim pe răbdătorii de chinuri, pe lăudatul Serghie și pe Vah, pururea pomenitul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Urând adunarea celor fără de lege și surpând înșelăciunea lor, Serghie și Vah au mers cu statornicie pe calea cerească și au ajuns la limanul cel lin al lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Se deschid purtătorilor de chinuri mucenici ușile cele cerești, prin cinstita urmare a pătimirii lui Hristos, Dumnezeului nostru, care li s-a dăruit și care izgonește taberele demonilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Socotindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu preacurată, cu adevărat, pe tine te propovăduim, că netălcuit ai născut Fecioară pe însuși Fiul cel fără de început, care a strălucit din Tatăl mai înainte de veci.

mintea asupra vrăjmașilor bărbătești v-ați întrarmat, surpând toată înșelăciunea lor, și biruință de sus luând mucenici prea lăudați, cu un cuget strigați, bine și frumos este a fi împreună cu Hristos. În ceruri Hristoase viețuiesc Serghie și Vah, și de dumnezeiască lumina cea de la tine se umplu, și pe mine cel ce umblu într-un tunericul necunoștinței, întâmpinându-mă de grab, și din patim mă scoate unul cel fără de moarte, trimițându-mi haina pocăinței, ca să laud cu minte luminată prăznuirea acestora cea de lumină purtătoare și cu bucurie să strig. Bine și frumos este a fi împreună cu Hristos. Sinaxar, într-o această lună în ziua a șaptea, pomenirea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iulian, Presbiterul și Chesarie, Diaconul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Leontie, Consulul, care crezând în Hristos și rugându-se în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eusebie, Preotul și Felix. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Polichronie. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioșilor 99 de părinți, care s-au nevoit în insula Creta și care în pace s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința trăimii, după aia cuptorului a culcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința trăimii, după aia cuptorului a culcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorului, te-ai sălășluit în pântecele Fecioare, pe care a răstat-o folositoare lumii, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maică prea curată, roagă pe Domnul milei pe care l-ai născut să-i izbăvească de păcate și de întinăciune sufletească, pe cei ce cântă cu credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine arătată celor ce cântă, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De neputință trupești și de păcate sufletești pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc. Învrednicește să fie tămăduiți Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, pereche mărită a purtătorilor de lupte, bucură-te că ai biruit cu strălucirea amenințările tiranilor, bucură-te că ai săvârșit călătoria cea fericită, bucură-te că stai lămurit înaintea lui Dumnezeu, doime de Dumnezeu fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind lăcașuri însuflețite ale lui Dumnezeu celui viu și fiind vii pătimitorilor, cu puterea lui Dumnezeu întărindu-vă, ați biruit tabăra vrăjmașilor prea fericiților, lăudând într-o cântări pe Hristos cel tare în războaie, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Tu te-ai făcut biserică și primind preasfințit chivot pe Făcătorul cel neajuns cu mintea și necuprins cu înțelegerea, l-ai încăput în pântecele Tău, pe Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit.

Împăratul Ceresc, pe care laudăuștele îngerești, lăudați și-l preanălțați în toți vecii. Împăratul Ceresc, pe care laudăuștele îngerești, lăudați și-l preanălțați în toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la Tine, Fecioară, pe cei care cântă și Te preanalță într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiește-ne putințele sufletului meu și durerile trupului meu, Fecioară, ca să Te slăvesc curată în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bogăție de tămăduiri reverși, Fecioară, celor ce Te laudă cu credință și preanalță nașterea Ta cea de negrăit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu izgonești asuprirea și înăvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea Te lăudăm întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a răcorit-o odinioară prin rouă văpaia tinerilor, i-a întărit pe mucenicii care stăteau în nevoință și cântau. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh pe Domnul. Îndreaptă-mi, Stăpâne Hristoase, calea spre virtuți prin rugăciunile mucenicilor și cu înlesnire mă învrednicește să strig. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimă-te pe Tine, adevărată Maica Dumnezeului nostru, aducându-ți din preună cu Îngerul, bucură-te prea curată și fără prihană, Stăpână, ca prin Tine neîncetat toate lucrurile pe Domnul laudă și-L preanalță întru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm.

0: Tu l-ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Tu căutos spre smerenia.

Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, cel ce aștergi toată lacrima de pe față tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să nu întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, cel ce aștergi toată lacrima de pe față tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, umple cu bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, umple cu bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu strălucirea luminii tale luminează, Fecioară, negura neștiinței și o izgonește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, vine care zac în boală în locul cel de răutate, te măduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate. Într-o mucenii și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu totul ați câștigat pe Hristos, că toată lumea ați părăsit-o pentru El și acum ucenicilor v-ați rășluit în ceruri, văzând și cetele puterilor celor de sus și lumina bărbaților celor fericiți. Într-o mucenii și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pereche prealeasă de harul cel de sus, iertare greșelilor celor celui ce ți-aduce laudă cu dragoste, rugând pe cel însuși milostiv, la care năzuind ai dispețit râvna celor pământești. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, prin rața Dumnezeirii celei întrei lumini, fiind luminat cu mucenicii cei neviruiți, s-au lepădat de necredința mulțimii de zei și n-au ținut seamă de frica de tiran și acum se îndestulează de dulceața raiului cea fără de stricăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, săvârșind călătoria cea bună și nevoindu-vă a păzi dreaptă credință. V-ați învrednicit a câștiga împărăția cea neclintită de prealăudaților mucenici și a fi împodobiți cu a frumuseții coroană și cu buna cuvință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o cât sunt de minunate minunile tale cele mai presus de minte, că numai Tu ai născut pe Dumnezeu cuvântul făcându-se om cu trup mai presus de fire, Maică Fecioară. Pe Cel ce cu înțelepciune ține toată lumea cu dumnezeiască voie și o chiverințește și o cuprinde.

0: Binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept măritorilor creștini și sfântă biserica ta,

0: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cinstitului și slăvit, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și Bunmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a căror liturghie o vom săvârși, ale Sfinților Mari Mucenici, Serghie și Vah, și ale Sfinților Mucenici Iulian, preotul Chesare, diaconul și Polihronie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: jos un popor român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Miliește.
0: Pentru sfânt lăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție

0: și la trei care
1: Hristos,
0: se unesc
1: numele Dumnezeu, să o dă.
0: Împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-le. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Curte ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robici, celor săraci ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorile de biruință, mare mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cerâvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-l cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor, preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milostivei cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor, cu numele nestricăciunii, au dobândit la tine Dumnezeu nostru, că având tăria ta pe chinuitor au învins, zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeu în care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat, și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit. Unule

Fiindcă eu sunt aici pentru apărarea Evangheliei. Ceilalți însă din zavistie vestesc pe Hristos nu cu gânduri curate, ci socotință-mi sporească necazul în lanțurile mele. Dar ce este nimic altceva decât că în tot chipul, fie din fățărnicie, fie în adevăr, Hristos

0: Un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea al
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată.

Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitorei sfânt lăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc.

0: viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt lăcașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia.

de rob nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care în cumberșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție,

Tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului Tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și

sufletelor și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea Ta și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, celor ce se află bolnavi în spitale și la casele lor, și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grabă îi ridică.

tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Amilostiv și Dumnezeu ești.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților ctitor acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea.

ascult Fiul Tău și Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută-ți pe robii Tăi cei chemați care și-au plecat grumaj înaintea Ta și vrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

0: Ne miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Ne miluiește.
0: Înțelepciune.
2: Doamne, ai întrecet, asta și eu până înainte în Sfântul Tău, Zătrănic, se cădeală în durările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința ale poporului, primește Dumnezeu rugăciunea noastră, Doamne, să fim vrednici ați aduce rugăciuni, cereri și jertfeste fară de sânge pentru tot poporul Tău și învredințește pe noi pe care Te-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fară de osândă și fară de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fie pentru mulțime bunătății Tale. Ca Ție se cuvine toată slavă, cinstea și închinațiunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cele care Împăratea Slavei, că ce a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea

Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel. Cel ce singur ești sfânt și cu sfinți te odihnești. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor. Caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul în locul tău. Și curățește sufletul și inima de cugetărie. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu farul preoției. Ridicește-mă cu puterea

0: pondiacon, monah și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Mirom, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe fericiți și pur apomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori miluitori și binefăcători,

Eroi ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și

Tratăzitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, fel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat în trei zile după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, la cărei împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Jucătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grei prin proroci, într-o una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe tare păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului ce va să fie.

pe toate făcându-le, până ce ne-ai fi la cer, să dăvim împărăția ta ceva să fie. Toate acestea mulțumim ție, ușurile născutului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoita o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala aceea pe numele Domnului, la care am fost venit. Sau, mai degrabă, când El însuși n-a fost venit. Domnul pâine, cu sfintele și preacuratele și fără prihanele sale, și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând: luați, mâncați!

0: soare și până de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfinte.
0: Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăție, să totdeauna acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, ea nu spre judecată sau spre o sândă. Deci, în situația asta, sugerii cuvântătoare, cu cei adormiți într-o credință strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, tot Sfântul cel drept care s-a sfârșit credința.

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Aduți-mi minte, Doamne, orașul acesta, legătura de orașul acesta, credințe locuiesc în credințele. Aduți-mi minte, Doamne, pe cei care vreți că o scurată apă și prin noi toți mirele tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Sfintele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Pe viitorule oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne

0: în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului

0: De osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul,

căci Iisus împreună cu Tatăl și El și aici închid nevăzut împreună cu noi ești, ne venicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da prea curatul Tău trup și scupul Tău sânge și prin noi tot poporul Tău. Preocătește pe mine păcătos și mă miluiește. Preocătește pe mine păcătos și mă miluiește. Preocătește pe mine păcătos.

0: Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
1: În ziua a șaptea lunii octombrie, pomenirea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah. Sfinții Serghie și Vah au trăit în vremea împăratului Maximian, fiind din familii nobile și având dregătorii de frunte în armata romană. Ei se bucurau de mare cinste în fața împăratului pentru iscusința și vitejia din timpul luptelor, precum și pentru credincioșia lor.
2: Binecuvântat este căldura Sfântului.
1: În taină, Serghie și Vah erau creștini, crezând în Domnul Iisus Hristos și sârguindu-se să împlinească poruncile prin viața lor virtuoasă. Când au fost descoperiți, au fost părâți împăratului, care le-a cerut să aducă jertfă alături de el în capiștea lui Zeus. Dar plin de credință și curaj, Serghie și Vah au refuzat să intre în templu alături de împărat, arătând că înainte de a se supune poruncii acestuia, ei sunt slujitori ai lui Hristos Dumnezeu. Mânios, împăratul a cerut ca cei doi să fie aduși cu sila înăuntru și le-a dat poruncă să se închină idolilor. Nevrând mărturisitorii să facă aceasta, au zis împăratului: avem un Dumnezeu în cer, nemincinos, adevărat și viu. El nu este nesimțitor ca idolii voștri. Doar aceluia ne închinăm, pentru că n-au vrut să lepede dreapta credință. Sfinților Serghie și Vah le-au fost luate hainele și decorațiile rangului lor și au fost bagiocoriți, fiind îmbrăcați în haine femeiești, înlănțuiți și purtați astfel pe ulițele cetății. Au fost trimiși apoi la dregătorul Antioch, în cetatea Varvalisos din Siria, și acolo, fiind bătuți aproape de moarte, Sfântul Vah și-a dat sufletul său Domnului din pricina bătăii. Iar Sfântul Serghie i s-a pus încălțământ de fier, având cuie în tălp, și a fost purtat până la cetatea Resafa, unde i s-a tăiat capul după ce a îndurat multe chinuri, dar nu și-a lepădat credința. Cinstitele lor trupuri au fost îngropate de creștini. Prin rânduiala lui Dumnezeu, capetele acestor sfinți mucenici se află astăzi la Mitropolia din Craiova, aduse de la Curtea de Argeș, iar părticele din moaștele lor se găsesc și la Biserica Palatului Cotroceni din București.
2: Iertarea păcatelor.
1: Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iulian și Eusebiu, preoții, și sfinții mucenici Chesarie, diaconul, Felix și Leontie, consul. Sfinții mucenici au trăit în timpul împăratului Claudiu, cunoscut pentru ura sa față de creștini și pentru uciderea propriei sale mame creștine. Venind din Africa într-un sat cu numele Tarachini și văzând jertfe idolești care se făceau în cultul public, diaconul Chesarie a început să vorbească împotriva acestor ritualuri păgâne și să dărâme pe altarele jertfele care ardeau. Pentru aceasta a fost prins și închis în temniță, unde nu a primit mâncare și apă timp de 3 zile. Apoi a fost predat consulului. După cercetare, Chesarie a fost legat și tărât pe drumuri în urma carului în altă.

Dregător, până la capiștea zeului Apollon. Ostașii îl sileau pe Sfântul Chesarie să intre în capiște și să aducă jertfă zeului, însă rugându-se el îndată, pământul s-a cutremurat, iar statuia lui Apollo și toată capiștea s-au prăbușit, omorându-l pe preot Lidoles care era înăuntru. Consul Leontii s-a înspăimântat de această întâmplare și a îngenunchiat la picioarele Sfântului, cerându-i iertare și mărturisind că Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat. Leontie s-a botezat înainte tuturor și a primit Sfânta Euharistie din mâinile preotului Iulian, după care și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu precum dorise și mărturisise. Văzând căpetenia loxorie cele întâmplate, i-a prins pe preotul Iulian și pe diaconul Chesarie, poruncind să fie băgați în saci și aruncați în mare. Îndată sfinții i-au zis: Loxorie, noi vom fi aruncați în mare, dar tu, întâlnind un șarpe mare, îți vei lepăda sufletul printr-o moarte grea. Aceasta s-a întâmplat întocmai când, peste două zile, mergând Loxorie pe lângă mare, un șarpe foarte mare s-a încolăcit de el și, strivindu-i toate mădularele, abia mai putea să răsufle. Prin rânduiala Domnului, trupurile sfinților au ieșit din mare și, în urma unei vedenii, preotul Eusebiu și cu Felix au mers să le ia și să le înmormânteze. Pe drum l-au văzut pe nefericitul Loxorie, care, zăcând un flac și cu șarpele împrejurul său, se chinuia cumplit să-și dea sufletul. Fiul consului Leonte i-a pedepsit pe preotul Eusebiu și pe Felix pentru că îngropaseră moaștele mucenicilor, astfel că acestora li s-au tăiat capetele, iar trupurile le-au fost aruncate în apă. Un alt preot, Evlavios Cfart, din cetatea Capua, a fost povățuit de un înger să meargă și să mută moaștele sfinților Eusebiu și Felix, și așa acestea au fost așezate spre cinstire într-un loc potrivit, pentru slava preasfintei Treimi, Dumnezeu nostru. Tot în această zi, pomenirea sfinților 99 de cuvioși din Creta. Dintre cei 99 de sfinți cuvioși din Creta, doar numele Sfântului Cuvios Ioan Sihastru este cunoscut. Acesta s-a născut în Egipt în secolul al XVI-lea. De acolo, împreună cu alți 35 de sihaști, a mers în Cipru, unde li s-au adăugat alți 39 de pusnici, și toți împreună au mers la Atalia, unde au întâlnit alți 24 de cuvioși. Acești împreună viețuitori erau în total 99 și s-au mutat în insula Creta, sălășluindu-se în peștere lângă satul Azoghire Selin. Cuviosul Ioan se nevoia aparte în peștera numită Gdernetum. Din îngăduința lui Dumnezeu, un vânător l-a săgetat, crezând că este o fiară, și cuviosul, la scurt timp, a adormit în Domnul. Deoarece toți acești 99 de cuvioși se rugaseră Mântuitorului Hristos să-i primească împreună la veșnicile lăcașuri, toți au răposat în pace în peșterile lor într-o zi de 6 octombrie. Au fost trecuți în rândul sfinților în anul 1632 de către Patriarhul Kiril al Constantinopolului, care a statornicit prăznuirea lor la 7 octombrie. Pe locul nevoinței cuviosului Ioan s-a construit mănăstirea Maicii Domnului, Doamna Îngerilor, sau mănăstirea Guvernetum. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Polichronie Preotul. Sfântul Polichronie s-a născut în ținutul Gamfanita, iar tatălui Vardanie era plugar. Fiind dintr-o familie creștină și evlavioasă, copilul a învățat harte și se deosebea de toți prin rugăciune și viața curată pe care o trăia. Pentru că sursa de apă era la mare distanță, s-a rugat mult lui Dumnezeu ca să izvorească apă în curtea tatălui său, iar Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea. Când a mai crescut, Polichronie i-a însoțit până la Constantinopol pe lucrătorii care munceau în via din localitatea sa. Ostenind și el, alături de ceilalți oameni, obișnuia să se înfrâneze, gustând hrană și apă doar la două sau trei zile. Stăpânul vie, mirându-se de lucrătorul lui Dumnezeu și prețuindu-i virtutea, i-a oferit o pungă de galben, zicându-i:
Du-te la casa ta și te roagă lui Dumnezeu pentru mine. Stăpân l-a păstrat sapa tânărului Evlavios de dragul credinței și prin ea s-au făcut multe minuni. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care imită în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă păcatele mele, cele săvârșite cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, cele fără de voie și fără de voie, și mă vrencești să mă împărtășesc cu Sfintele Tale taine, speretare păcatelor spre viață de veci. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți văd dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Apropiați-vă.

Drept spre mine Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile de Viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie.

0: cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Pentru ale tuturor sfinților.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, că ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade pe desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe David, care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, într tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstea sfinților pomeniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi. Încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunule celor ce au înfusețat acestea și celor ce să săvârșesc pomenirea Ta. Săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre, Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucenici Serghe și Vah, sfinții mucenici Iulian, preotul, Chesare, diaconul și Polihronie, a căror pomenire o să vârșim. Și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi, sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în

0: nostru, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de cuvință, de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între părinți, ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale sfinților mari mucenici Serghie și Vah, ale sfinților mucenici Iulian, preotul Chesare, diaconul și Polihronie, a căror pomeniri o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește până de toate înclinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și

0: Preacuvioasă noastră, Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am împrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cercul au de primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri. De bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă a știut a biruit toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbița cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat. Bucură-te pilda bune cu cernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor de deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Frațisită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri într-un ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai vrednicit a intra în cămara Mirelui având candela luminoasă. Precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor zestătoare și ocotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rând a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdi să ai zbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă durare. Dale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivat a văzut-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am vrednicit a dobândi moaștele tale. Cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi. Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care prin mijlocirea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia-i cântăm de încetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, i-aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosit de truda gândurilor lumești, neșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro, întinde nădejdele după faptele noastre spre a de liniștire, făcând niciun lucru nevenic de mântuire. Și temându-se de tăiere ca smochinul nerăditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-a învenicit, a potolit prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului. Primind de mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget umetiturile vicleanului și cele amăgitoare și le-a rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut din Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii, nici că nici faptele, nici credința nu se apropie de prăcinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu și să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins aceste dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta de rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cotul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor răspământați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei necuprinși de dureri, ce preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci și noi, arătându-ne mulțumitori și prin mijlocire și pentru că ne-ai mântuit, să ne bucurăm și să cântăm la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am plecinit aproapele nostru, astăzi ne-o sândesc și nu știm ce vom răspunde. Mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți ne se ridică asupra noastră învinuindu-ne, tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlociște către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, dreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocirilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițind mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și de nevrednicii cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale. mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele ce cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea drepte credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea a slavii dumnezeiești, bucură-te, urbătoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Răcugetătorii, prin tine fiind mustrați, se spăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești, belșug de roade bune. Bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine n-ar fi zbăvit din atâtea primejdii, sau cine n-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici destulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-ți de toată dezbierdarea și păcerile dumnești. Haina cea scumpă cu acerșetorului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândi cele prea înalte de la toți, auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trofie, bucură-te, crin lăsădit în grădina de sus a raiului, în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, lumânătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta pe când lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a îi se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, laudă celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândind-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și rănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-a dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștere lăcașul de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femeie strup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta azi cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifărat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminară celor nepricepuți, bucură-te, scăpară celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesăcotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrednici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat nu milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

născut la dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut, Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vedească. Dar cel care lucrează

0: Cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Risostom, Iustin și Risostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Flavius, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, pelerini, și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea ceririlor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorile al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun, iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică-i din patul durerii, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mânmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Mucenici, Mari Mucenici Serghie și Vah, ale Sfinților Mucenici Iulian, preotul, Chesare, diaconul și Polihronie, și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

s-a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ne ești, pe toate le primești. Visierul bunătăților și Tătătorule de viață, vină și te slășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre, ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și trătureau cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre față unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte, ale să mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai virtuos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevăit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai iubimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către înțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să avem întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ceva grei întru mine, Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se slășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rudul său dreptate, înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necrăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău, lăudat voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de legii s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mucenicii Tăi, Doamne, într-o nevoințele lor, cu unile nestricăciuni, au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, ca având tăria Ta pe chinuitori au învins, zdrobit au cele demonilor neputincioase întrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea a răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai ratat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostivă. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt, și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe vitejii mucenici și frați, cu credința adunându-ne să-i încununăm cu sfințite bune laude, pe Serghii al Treimii, tarele ostași și pe Vah, cel răbdător în munci, și care a mărturisit pe Hristos mai mare nevoitorilor și făcătorul tuturor. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milostere, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși și miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Bine izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoare-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfermat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Poate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou, să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor să ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi locul în care le-a întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpoasă toate fiarele câmpului, asine sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață se trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-i sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcul închiparoși, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara.

Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ ce-l face, pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necășit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe

Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și vei merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Îmi voi aduce aminte de Rab și de Babilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut din el și însuși cel prea înalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în carte popoarelor și a căpetenilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădoase la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cere întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților îi face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric mâinile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecine, pe cunoscuții mei de ticălușia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că ai zis în veac, mila se va zidi în cerul, se va pregăti la adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii și mi-ai jurat mamului David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisii vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în lor și cine se va asemăna cu Domnul între fiul lui Dumnezeu? Dumnezeul cel prea slăvit în sfatul sfinților mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău în prejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potorești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru cu brațul puterii Tale, ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat.
Miază noapte și miază zi, Tu ai zidit taborul și Hermonul, în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalță dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit este poporul care cunoaște strige de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și într-o bunăvrerea Ta se va înălța fruntea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratului nostru. Atunci ai grăit în vedenie cu vioșilor Tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunului ca zilele cerului. De vor părăsi fiii tăi, fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncele mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar Tu ai repădat, ai defăimat și aruncat pe unsul Tău. Stricat ai legământul robului Tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia Lui. Dobărât ai toate gardurile Lui, făcut ai întăriturile Lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsau cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrășmașilor Lui, veselit ai pe toți dușmanii Lui, luat ai puterea sabiei Lui și nu L-ai ajutat în vreme de război. Nimiciut ai curățenia Lui și scaunul Lui la pământ L-ai dobărât. Micșorat ai zilele vieții Lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, Te vei întoarce, până când se va prinde ca focul mânia Ta. Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale, cele din veac, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocară robilor Tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe mântru smerenei Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de care a trecut și ca straja nopții. Nimic nici ei vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat, puse fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și mânia Ta ne-am stins, anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjă. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Ce este mai mult decât aceștia, o steneală și durere, că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine în zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-Te, Doamne, până când vei sta departe și mânghie pe robii Tăi. Umplu-Tu ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor.
și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va ispăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, săgeată ce zboară ziua, de lucrul ce omul întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Că deavuri dinspre latura ta 1000 și 10.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul Lădeșteam, pe cel prea înalt l-ai pus scăpare ție, nu vor veni către tine rele și bătaia nu se va apropia de locașul tău. Că îngerilor se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt înecal și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Pune, Doamne, strajă murii mele și ușe de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Iertam-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți-vă graierile mele că s-au îndulcit, ca o brasă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul s-au oastelor lângâiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Să dea vără mreajelor păcătoși și feriți-te eu până ce voi trece. Glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vărsavă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns la curse mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Gherita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Minălina Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, vrenic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață pentru aceasta.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul se cere.
1: Amen.
0: Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor,

Și au plecat capetele și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

primit. Deschisu-s-a vouă ușile raiului și înăuntru fiind din pomul vieții vă îndulciți. Lui Hristos.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și iubitoare de Hristos armată,

ne rugăm pentru fericiții și de apururea pomeniți, ictitorii sfânt lăcașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care

rugăm pentru ctitorii binefăcătorii și minuitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia, pentru să

Duc darul și fac bine în spânte și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă în

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, are fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfintelor Cuvioase, Pelagia și Taisia și a celor dinpreună cu dânsele, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

0: Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, vistierul bunătăți, forțătorile de viață, vino și te slăștuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită, mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși a o lăuda, că cea apărătoare la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă a șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și biforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care se înspăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale, înviază-mă, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul și ție Mântuitorului tuturor strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care-i născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă îl risipește. Izbăvește-ne voi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește-Te din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că zbitorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că pe Tine Te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primești de neizbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea aceea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, de tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta o prea frumoasă fecioară. Mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce-i născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci-n dar mă mântuiește, prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și-mi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a da roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta. Dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei, toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci admânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat, o prea frumoasă Fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său, cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutrul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucini îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de pinii poftelor umple-l prea cuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință Sfântă Treime, singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tărea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne-a supresc. Păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ne-a scut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, cel ce-am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Aceea cercetare, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emaniel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian și pentru toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșelile.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire asupra robilor Tăi, pelerin, și iartelelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, binecuvântează bunăvoirea ceririlor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează cu sârguință.

inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

Ferească-și de rob nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumind milosivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adică

ca niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre

încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră,

mântului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru găciunile preacuratei sale maici, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintelor Cuvioase Pelagia și Taisia și ale tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne

Foarte bine. Eu am pomenit.

0: vedem în coace.
1: Nu am mai făcut.

nu, nu, nu sunt.

Thank you.

0: cea mai mult el.
1: Slavă lui Dumnezeu!
2: Deja.

0: Te lasă așa un pic.
1: Așa.
0: Vin un pic. Hai de aici. Gata. Masă.

Ne-am simțit la asta.

le împlinești, visier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu,

cinstite tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de

0: nostru pentru rugăciunile preacurate, Maice sale, ale preacuvioase și milostive Maice noastre Parascheva și ale Sfântului Cuviosului Părintele nostru Paisie, ale Sfintei Sfinte Mărturisitoare Blandina și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte Exar, Părinte Stareț, iubiți părinți, iubiți credincioși și credincioase, întâmpinarea Sfintelor Moașe ale Cuviosului Paisie de la Sihăstria, aduse de către Părintele Stareț, Părintele Arsenie, unesc în noi rugăciunea care se face în pământul Moldovei, rugăciune care cuprinde Iașiul, cuprinde Moldova și care adună la Iași astăzi ca într-o capitală a duhovniciei în această mare prăznuire a Moldovei, adună credincioși din toată țara. Îi adună pentru că, într-adevăr, în zilele acestea, Iași este o capitală a rugăciunii, adunând credincioși de pretutindeni prin prăznuirea Sfintei Parascheva. Și astăzi începem înainte prăznuirea și pomenirea ei și totodată aducem împreună rugător alături de ceilalți sfinți care ocrotesc Catedrala Mitropolitană și pe Sfântul Paisie de la Sihăstria. Se va fi închinat el însuși în timpul vieții, cu siguranță de mai multe ori moașelor Sfintei Parascheva. Și el însuși, atingându-se de moaște, va fi luat putere să-și ducă mai departe crucea nevoinței, a mărturisirii și a bucuriei pe acest pământ, pentru că omul care se unește cu Dumnezeu încă de aici cunoaște bucurie și nădejde, cunoaște și încercări, cunoaște și greutăți, trece poate el însuși prin descurajări și prin poticniri și prin nedumeriri. Dar odată înțelegând lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și în istorie, devine puternic și din această putere urcă, precum spune psalmistul, din treaptă în treaptă. Și întărit fiind el însuși și simțindu-și viața, devine, iată, și după moarte întărire celor care se apropie de el, precum întărirea au fost sfinții încă din această viață. Și cuviosul Paisie încă din această viață, în vremuri de restriște, în timpul comunismului, în timp de încercare, în timp de nedumerire, a fost mânghietor, a fost povățuitor, a fost înțelegător, pe de-o parte, al nevoilor oamenilor, pe de altă parte, puternic și înțelept de la Dumnezeu, să dea și răspuns, să dea și cuvânt și direcție. Sfânta Parascheva, a și ișderea și pe timpul comunismului, a rămas mânghietoare și chiar și atunci moaștele ei adunau, ca și astăzi, adunau credincioși în toată țara și mulți își puneau nădejdea în venirea la Iași, îndeoseb în zile prăznuirii ei. De aceea, în zilele de astăzi, în zilele noastre, începând cu azi, deschidem acest moment de bucurie, acest moment de prăznuire, de înainte prăznuire, cu nădejdea că împreună, unii cu alții, închinându-ne și întărindu-ne, să devenim și noi înșine mânghietori și ajutători pe cale unii altora, cinstitori sfinților și în același timp mărturisitori ai bucuriei învierii și sfințenii în această viață. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.
2: Amen.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom urma

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purule. Ție unui am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău.